0: 女子大生のヌンコまでたね。
1: Năm ngoái chị ở Việt Nam được bao lâu?
2: Tôi áo được cây thằng rưỡi tối.
1: Rưỡi.